ne ya chabazinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya chaba singa wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.